Karatumengesi 9 ore jo 8 minute și pune mahongo ma zde cu țința ma putini. Cu ce te iați 9 ore și 10 minute și natamana mahongo.